0: kāngba chimbar shi tūdi tāpsāng chūng lā, tāg rābū. Chūlī kua chīng sō.
1: Zōm tūl chī sō.
0: Ālē. Rāmbū dīndā gyū rīngs mā dēb chē, rāngē bā nīndā zēm zē lēb sōng. Kēn zā shi tū.
1: Bū dīngi lēb zhū shīng jī, kā xē tā zhēng mā rī.
0: Rī, ngā lēb mē. Chē zāng chē ngā āchā xiao āi lō guān dā lōg bā yuāng bī yī, cīng mā sā.
1: Sū rāng āchā rī. Nē rāng xiao, rāng kē kān nian bū xie kē chū kē chū mā tē bā, sū sū nō chū mī gāng yu yā gī chēng shi tē zhē ngā tōng tū mī tū.
0: Rī, nē rāng lō guān dā lōg bā lē mī tū wē. Pī tā kē tī nī ngā rāng kē ngū yu kē sā bā tā gā ngā tā khā chē yu rī sā. Jī lō rāng kē nē xie bā mā nyam chē wō nē ngā zū nā nē khā chē yu sōng gā. Nē sū tāk tā kēp kēp rī, chē zāng lōng lā jē xie mā nyam bē kēs tū sī xie bī. Rāng kē sī rū mā shuā ā.
1: Nē ngū yu gō yu lō mē bā rāng kē kēn chē sī jū.
0: Nē rāng gyōng yu zāng yī. Rāng kē dīn chē chē sī mā rī. Wē, nē rāng lō guān dā lō bīng dā. Rāng kē lē mā yā khā rē. Wē, wē, wē. Wē, kē shuē dā.
1: Sū xī.
0: Ā, sī.
1: Ngā sūn xiao āi, chāng tē nē bī jī lio. Lian khār chē nē nōng kū kī guāyā kē mē. Ngā ngū lā tō kī, yī nē nyā ngū yuk chē tō ngā rē lā kī zōng kū mā rī.
0: Ā, lōng mā shi dā. Rāng kē nē lō, tē tī mā shuā dā ngō. Nye rāng rōb khār chāw rē.
1: Yāng chūng tō. Ha.
0: Chē nōng ā sāṃ shī chē pruwa.
1: Nye yāg tūg tūg ētēw.
0: Nāng dā mō. Yāg chē tūy ā.

0: Kita jucha pege sanel hyogu zoze gi jucha dan jese chi yendure. Ta ti no ne tene chisagur ko ta jak sena chamba jucha ta te selere. Rede ele tande le hin le duzi se chi on yere. Tene ndes kasa kale sanne mombo chi le ye marinde tene moto shen. Oya tene kome pume. Tā pēki sāchāla, tā sāne nīsūngi sāla mēsū, sāne kāsā kākūla yē mārē. Tā pēki sāchāla, tā xōgu zōze sāne kāsā kāla mōngshū dā tā rādhū rīchō rī, rīchō. Tā lāntū tsōs jākī sāna. Tā tēlē mōngsā chī yē mārē. Tāndē nī jūchā tā nyūnyū kī rī, tā xōgu zōze chī yōgu nā tāndē lē yōsā chī yē mārē.
1: Tūnu kārbī wē shīng bātā. Zarejani, Pesho Sowe, Gujimeja Wakani. Dodenta, Seri Wonjoki, Tiri, Gujit Tunu Garbu, Babajeti, Pesho Sowe, Dabache. Jinju Nibu, Petron Dene, Kerion, Tunu Garbu, Babashuji, Nabutida, Meba Sosi.
2: ཨ་འདེ་ཞེ་ན་འདེ་ཞམ་མ་ལོ་པ་རེ་འདེ་ཞེ་ཐན་ཙོ་མ་ཞེ་ཙོ་ཅིན་ཀ་པོ་ཙོ་མ་རེ་གོ་རེ་ཀ་པོ་རེ་ཐན་ན་པོ་འདེ་ཐོང་ཡེ་ཉེ་མ་འདེ་ཙོ་མ་ཞེ་ན་ནང་ཆ་ཇོ་པ་རེ་འདེ་ཞེ་ཨོ་ཡ་ན་ཤོག་གུ་ནེ་འདུ་ཅེ་ན་ཐན་ཨོ་ཟོ་ནེ་ཨོ་ཡ་ང་མོ་ང་ཏོབ་དེ་ནེ་ལོ་ཅེ་ང་ཁོང་ཚེ་པུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁོང ko zolu ne she guru se te ne kori ke o ya te ne du she zo ju ji cha gi go ye nga te ye de te di no dong lo ka bo do te ne in di ji ra du ri jo se in de no yin du jin na te ne dong lo ka bo ko ho go zo de te zi tan ji she de me
1: zama sue caro be zixin ki baabe tegara shubu so toki me. Tadon lerim jik gyu gu yi yubashi. Kangchon sadyo pyusum sobe niwe la tenne nigam donku yi yu. Nigam tangche ngoy su shubu so gu cogu yi.

0: rāngā kato yu nē, mīsū būgū gyōn cētī gyō mārī. Sūsū pōmō gyōn kārū yu mē, sāma tāngkūr tā. Ngā zū pōmō lē gyōn shi tātū.
1: Rāng xie dāng qiān nā, ngā nī pōmē māng nō bī sū yu bē, rē mā rē.
0: Rāngā pōmō chok shēn shikī. Xie sē mī tū. Lō chūn chū tīng tī, nī dārī shi lē mē bī chē, chōm gōr, trā sū, sēm rā sū chē tī kī. Tā gā rā bū. Tīng tī, lē mī tā kē kār tū.
1: Lē mī sī kār sū rī ā. Pōm mā rā rō bū nīm tū, mā chō shī gī yō shī bā.
0: Tī mō chāng kē mē bā, mō rāng shi lē khā rē. Pō sēm shi tā mē bī chā. Mā chō chī gī, mā chō chī gī yīs, ngū rī shi tāng tā khā rī bē ā. Mī zū lī bīng chī tū tā. Tīng tī chā tū kī ngī shi tū, lāk zē kā nē nē chō yā chē tū. Nīng dā rī chī, shīm chū khā nā tē chī, chū tū khā shē mū tū nī khō yō mā rī.
1: Pū tā, pō mū tū rī yā yō rī bē. Rāng shē tāng chē bī nā, nīng dā rī sū tū khā nā tē bī nā chā shā chū bū yō rī sī. Tā wā nā, mē sō chē nā rī shīm chū chī nē tē chū chā shā chū bū nē chē. Ngān zō, mē tū yōng lē chī nē tē chū khā kē chī mā rī sī gī yō shī bā.
0: Rāng kē, chō mē pī kāng shē chī rī chā shā chū bū nē kī pō mū, mā hū chī rā yō rī. Kē sī chā shā lā guā khō sū chī nā, nīng dā rī chī, zī tū lā guā khō chī tē mā rī. Dā guā rā sī chē tē, gāng kē sē kion chā shī mī tū, mā chā bū shī
1: tā wā nā ngā chā bū yō rī.
0: Rāng kē chā bū tū.
1: Tē gāng kē chē psa mā rī, gyā bū tū chē psa. Kēnzu kio tī zō xie yam dō, kātā kō tsū ma shē, kērāng zō ngō nē xie nā xia xia sā dē. Sā sāng dā kīm zā, bū gō, kā rī lē kē chē yō shē.
0: Yā ngē kā lē bē bē ā. Ngā rā nī kē pō mē xie dō mā rī bē. Tēp chō chī kio rī kion xie xīng dō. Ā gu līng lā.
2: Bā sī xī.
0: Sā sō nā.
2: Yōng ā.
3: Bā lā, sā sā nā ā.
2: Xie sā.
0: Kri nā.
3: Sā sā nā ā.
2: Di ka re?
3: Di kia nam zhang chargui rimu da zhe shi re.
2: Ole.
0: Ola, chep chu da.
2: Di ji ning lia shi sar be.
3: Zhe.